Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95,

Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar, Dr. Milk 105,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,50, puding vanila, jagoda slatka pavlaka 40 grama centro proizvod 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada čokolada malina 62 grama 159,90, kisela voda Vrnci litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Vranac 1 litar Rubin 336,90, deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90, deterđent Persil powder regular 3 kg 750 grama 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put.

0: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015-882-227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: I ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.